ti kote le ukelo wo uluta wa utakelo moka chena teko cha malemba chekumbamu.